Ị ga-ewe sabiensa imere gị n'ụwa ọnụ Jesu. Onye na-agara sabiensa ọ dịda aha ọdị nganga nganga.